a raglan arís leis an tún atá gaiinnig ihar a hocht an tachtain seo agus abrilam an bhfuil an deis ar rolascoif Zara Larson, Midnight Sun.

0: Caio agus Cala de Gobrila Céile le Save My Love a raglan ar ísht agus domhúd beagnach tacha ag an top a cúig ag an pointe seo give her a shag she Becky Hill le mór mór mór
1: Hit 30
2: Number 6

0: agus bagam mí leh chuir de leis an tunas mó sa tír an tacht anseo an tunatá gooin ag a bhar hain ag an topspot Olivia Rodrigo Drop Dead agus sin a méid imse Slán
1: Number 1